0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Du lyssnar på,
2: K103,
1: Göteborgs studentradio. Och så hittar du på
2: K103.se.
3: Clear across the rock, he's the great plains mostly. Oh my god, here comes the...

0: gigantiska vågor som tar ut varandra.
1: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
2: På grund av
3: superpositionsprincipen.